do video in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis geng nanji do do taras jang nanji do glo din si geng ela alle ne lo tarasi na gel naski kayem belenga japon walgal tesiya kaungu ela un alye ne joingi ke alandin kel mapis eng na kaungu ela un alye joingin dorai nang yei na rumingin dorai